0: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
1: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när de smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
2: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.

0: På väg någonstans? En polarklämma håller humöret uppe.
1: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
2: Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet menar
2: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
2: Lyreko, vad du sa?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreko.
4: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM. Och jag vill bara tipsa om att det finns boostade odds hos Unibet. Hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
5: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
6: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
7: Så här låter tågen med grön politik.
8: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
7: Och så här låter de utan.
8: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Gävle och Åmål som gäller. Tågen är funktion.
7: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
9: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
10: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
11: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
12: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
13: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
14: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
15: Du kanske aldrig planerade att skaffa katt, men plötsligt blev den en del av familjen. Visste du att en försäkring för huskatter kan kosta från 35 till 98 kronor i månaden? Ta hand om din nya familjemedlem. Teckna en kattförsäkring på agria.se. Agria, för hela djurlivet.
16: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
17: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
18: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
19: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
20: Ser du vad jag ser?
19: Hörrni, mamma badar!
21: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
22: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
23: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
24: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri blå bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
25: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.

0: Hitmix 90s. Hoppas onsdagsmorgonen har startat bra. Dags för nyheter.
1: Dagens rubriker med Thea Björk. Igår hittades en man i 50-årsåldern död i en bostad i Malmö. Det finns inget som uppenbart tyder på brott, men det kan heller inte uteslutas, vilket gör att polisen utreder dödsfallet som mord. En nedkyld kvinna har räddats från Kebnekaise. Igår kväll kontaktades polisen om en kvinna som blivit väldigt nedkyld i samband med sin vistelse på berget. Kvinnan ska ha varit avsvimmad, men i sällskap av flera andra personer. Och Donald Trump har återigen uttryckt ett krav på kontroll över Grönland. Nu förbereder sig Danmark på att försvara sitt Grönland, meddelar presidenten Mette Frederiksen.
0: Hitmix 90s. Sommaronsdag för menyinslaget. Sommarväder, nöjesminut om en stund.

Hit Mix 90s. Skön sommarförmiddag. 95 minuter nonstop 90-tal. Det är vi som älskar 90-talet. Är det något du skulle vilja med för att lyfta förmiddag? Hör av dig Facebook, Insta eller hitmix90s.se.

0: Mix 90s onsdags morgon, sommaronsdag. Vi ska kika till sommarvärdet för onsdagen om en liten stund. Men nu, dags för en nöjesminut. Nu ska vi kika till vad som händer i nöjesvärlden.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. På grund av Norges framgångar i VM måste Robbie nu ändra tiden på hennes konsert på Unity Arena utanför Oslo nu på lördag. Istället för att konserten ska vara slut vid 23 då norska herrlandslaget spelar kvartsfinal mot England ska hennes konsert vara slut vid senast 20:30. Arrangören Per Osmundsvag säger att det ger publiken gott om tid att ta sig vidare till vänner och samlingsplatser för att följa det som kan bli en av de största idrottsupplevelserna i norsk historia. Händelsen gav såklart Robin öppet mål att pika Norge genom att flexa Sveriges framgång i VM 94. Och samtidigt så slängde hon ut, nu får ni banne mig ta och vinna det här på sin Instagram. Men efter att Norge slog ut Brasilien i åttondelsfinal la Erling Haaland ut en story på Snapchat med en låt som går vi kan köpa hela Sverige om vi vill. Så min inställning är lite annorlunda.